Jeg går meget til Mustavin, og det er NBC Radio, der er en dokter, ikke? Bare kunne se det, at man gik stadig, at det er med, at du ikke siger, at jeg ikke tager mig, at jeg ikke.